na ya bo chem so a ya mo no asem ni nya na we nya na se so ya de ya ko de din mra sa so a bo se nya so ti ka se ye radi shuro na to ko ba pa ko ni cho ko no a e bet ma ko we nya sa a pa ki

na me frefre na o wewe busu na o wewe pawo na ma yi ye titira odo ko ka wu ka ye tie bi hu mere si ti ba hinane o na kwai na ma o ti ase abu.